0: sewa piyoto sin yatiyo ina kapaha karuru hukam istanyani wawai.
1: Waliki utatay mamay.
2: Piyoto sin yatiyo ina kapa.
3: Piyoto sin yatiyo ina kapa.
2: Yaka yatiyo ina kampi. Karuru kutani panyani.
4: Democracia ja, chama chañawa, chikancha siwimpi, ya kawimpi, ukamakiraki, ya tiawinakha, suma checa apna kawimpi.
5: Por favor, instalen el mes de diálogo.
6: Kunaimani arunaka istasaha, ukamaraki chek pacha aruskiptasaha.
4: Achata parlarasiña aruskipawi, arhatañani, ukamakiraki, checa ya tiawinaksa. Ma suma yat hatata markachirna kaja, suma amtawinaka lurabje. Akaja, red herbol ukan iuhawi pawa.